bakaza prakunono aya ni amadeni wono sumi nyina ni wono urade ai fukwa kwa kwa shanase kwa daseni kwa kwa kwa shanase